tong te jer he par mo wo ya ho leng lan zo pong an ri ngang wo wo ya ma xin na no ka ji yu ji wo ya ji san ni ka ji che de wo ya ya ro ti de lu no ki wo ya ho chao xu la me